Well, jamo bibia ha mo bibia kwa ba famere ni da so woni soro 1.5 ebra so se kwa mo nani ne kwa fa mo nani sem hen so eri beto twari mai na tie for life on the show hen enye asam katwa unim se ne eye mante ho ba ne okwo europe ne e kan so mo leaks no hen so etim enye to twari ho update ni pi hen so etim enye e ba no achi ye betim en so wrom na jese other stories ye so etim enye kan ye etim en so dia to twana bibia en so etim anya ye kama ha ye kama yare won sam en so mai na tie for awo so no so hano enye asam kato unim sa jamin sa eka hane se nano Saturday okwa niye kariyo Spanish La Liga na almost game sinina etim enya banareye hama bibia ensu etim enya

ene ye be di mpae bo ye be we mpae bo ye be no mpae bo ene fo bi sai de nyina to twe de mpo nyakopo wani mo a basayi ado ono o idom anyimre kia ma ne ne wukani ma abra anyimre mu mpo ntise abra anyimre be chia pa wa na me ka ho na mame nchia sofu nana ya wiemfuo ba sofu nana nyimre

watch na eh brother. Ba cho wodi wani beche jama south municipal mu. O ba ma wani na ho ai. O ba to to ne ma nyina pe. Ke na wa mo bia fa nan an na no tan. Ade o ba beto nso hwe hunse won saka. Asen o ba sen wachi akwa wasen wachi akọ. E ti o ba dwa ma so mo wani en na ho. Sa se bre wo mi ye bre bone. Ye nyina ni sa afi ye sika se me den. E ti nyame abuo wanya kakra bon to ma no na wo ba dwa ma so a. Bo ho moden. Na chichire na fasi ye ye. Uba so na wu sane ma hu ba bia wo gire sane mi. Na kira kwa no. Afi na adaro brabo. Adano brabo ni ajajo na wo tiatia mu kakai mu dabi idi kan atufo esa se se amafo bi abakure mu amafo bi enenam e ka na da paade a wo ye special wo ye fantaburita wo ye fantastic tu na na di ya wo ye no na wo mo wani ada ho ai enya ne sa wo kakra wa wo nya da se oboto no na obi afukwati kwan bi so ayi afiro ho e be hadwe Eda se wanya kwa na utie me. Akwa nima. Meye di me timbia me bria suwa me sorako. Madam.